0: Gogoh Piil Pesenggiri Bejuluk Bu Adok Nemui Nyimah Nengah Nyapur Jama Sakai Sambayan Saiwat Dilom Kitab Kuntara Raja Nyiti Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung Sai ngemi adat Berbudaya Ki berkarakter
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM, suara budaya Lampung. Masih bersama Amalia Minak Muakhi Kali Sinji dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung di Helauni Debingi Khani.